Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light

0: Alam to ganin niyo talaan. Addo na koy Kuya Cardo Villaron timingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya makatauhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daklit Balitang.
5: Maayong hapon kabag tingog kabagadas, aniya na ang Daklit Balita alas dosa. Magdanyag ang Margos sa Tubig Regional Hospital o libreng cervical cancer screening a pap smear aron makatabang sa sayong pagdiskubre o paglikay sa seryosong sakit. Karong Mayo 22, 2026, alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon dito sa New Conference Hall sa maong hospital. Alang kini sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 30 anyos pataas o ginanglan walay pakighilawa sulod sa milabay nga 48 ka oras sa dili pa ang screening o dapat walay regla sa adlaw sa examination. Ito na bati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini sa Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
1: BBC Daklit Balita. Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhan na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga anaa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati og kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalawasan hindi pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Xanthone Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko mayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.

kalabutan ang katawan. Mohatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagbagdingan.

0: Bangaan og single motor sa Dinas ng Bongga del Sur. Magting 17, Florence of FEMA.
1: BBC Live Report.
2: Lengki dala sa pinakidol ng balay tambalanan ang usa ka minor de edad nga nagpangidaron og 8 anyos human kiningin na Bangaan og single motor sa Poroca Yukulma, Barangay Lukuban, Dinas ng Bongga del Sur kagahapon sa hapon. Dali kining girespondihan sa Dinas Municipal Police Station na umanusab na kadawat o taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Sa pagpagayag investigasyon na sayran nga Osaka Suzuki Raider 150 ang kulo ito nga gimaniyo sa Osaka 38 anyos sa nga lalaking residente ra usab sa nasangpit nga lungsod gingon nga naglatas kini gikan sa Pitugo paingon sa poblasyon dinas apan pagidangat sa lugar na hitabuan kalit patud pang nabanggaan nini ang usa ka minor de edad nga gingon nga kini ang nitabok isa pa resulta nakaangkon udan samad sa kalawasan ang biktima. Og dali kining gidala sa Chavit Medical Clinic alas din ang pagtambal samtang ang driver sa sangpit ka single motor ang nakaangkon sa kini o siya og samad sa iyang nga ulong mahinungdan daling gidala sa rural health unit alang usab sa dinalian nga medical attention. Ang single motor gipregihan sa nasangpit nga driver sa kasamtangan gi-impound karon sa Dinas Municipal Police Station na alang sa kini stokmang disposisyon. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting
0: 106.7 Radio Magbaging. Mayno lamang gumikan kayo mga walay mga nakalas nga kinabuhi mga kabagting og kabalkades tabay tayanan di gayo na no sa mga kadalanan na ito ginapermintihon nga advance atong thinking basta natas mga kadalanan huwag ang kinahanglan ato nga pahimangnuan ng ato mga kabataan ang kinahanglan gid gimutan o so wala og tuo dili magpataka og gatabok dili pagyad safe ang pagtabok mga kabagting og kabalkada sug unsa pa nga mga pwedeng mahitabo diha sa mga kadalanan nga kinahanglan nga ato gid nang matngunan sa kanunay. Alas 5:33 dinhi sa tong pagpinaguman samtang sa pikas bahin follow up kining maong panghitabo og subo kay nga palandungon gumikan kay ang sunog gagahapon ang mihunos gayod og kinabuhi usa gayod ang nakabsan sa kinabuhi sa nahitabong sunog sa Santa Lucia pagadian ang detalyes report ni Bagting 29 Cirilo Nyetli Razan
1: BBC Live Report.
3: Patay ang usa ka lalaki sa nahitabong sunog nga milamoy sa boarding house sa Purok Walingwaling, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Kagapon sa buntag, Mayo 14, 2025, nailang biktima nga si Ricardo Miparanom Jr., 31 anyos, residente sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Sumala sa report, alas 9, kapin kunkulang sa buntag, nagsugod ang sunog sa boarding house. Nagipanagiyahan ni alias Grace Dumagit, human na dawat sa BFP ang maong taho, gilayon kining girespondihan alang sa inanali nga pagpalong. Sa initial nga impormasyon nga gihatagikan sa mga awtoridad kagapon sa buntag nga walay casualty apan sa dugang imbestigasyon na suta nga aduna di ay naapil sa sunog. Gibanabana nga moabot sa 180,000 ang danyos sa mga insidente samtang padayon pa ang imbestigasyon sa BFP Pagadian. Bagding by din Webe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: Ato'y mga lintunganay o subo nga balita mga kabagting o kabalkadas nga diin na usa ka kinabuhi ang nakalas. Sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, kung adunay sunog risdak mayan sa pagganian, kampaw mga balita ni Bagting 98 o Kimberly na muwag. Follow up, kini nga taho labot na itong mag-uumang nakabsan, human o sabgidunggab siyang igsoon. Samtang ang suspect ang nasa kote. Italian's report ni Bagting 98 Kimberly na muwag.
1: 106.7 Radio Magbating.
4: Patay ang usa ka 27 anyos nga mag-uuma human gidunggab sa iyang igsoon sa Barangay Tigbaw, Tigbaw, Zamboanga del Sur gahapon sa kadlawon, Mayo 14, 2026. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nag-away una ang biktima og ang 34 anyos nga suspetsado samtang pareho silang lango sa ilimnong makahubog. Giingong miadto ang biktima sa usa ka treehouse kauban ang tag-iha aron malikayan ang dugang nga komprontasyon. Apan pasado las 11:50 sa gabi ini adtong Mayo 13, nagita matud pa sa tag-iha sa treehouse nga gidunggab sa suspetsado ang biktima samtang naghigda. Tungod ni ini daling nangayo pakitabang ang maong saksi ngadto sa mga barangay tanod, hinungdan nga ni

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Biasa Radyo Bagding o sa Bell FM, alas sa 6:08 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Giban ba nang nikabat na sa $29 billion ang gasto sa Estados Unidos sa nagbadayon nga gubat batok sa Iran, sumala sa usa ka senior nga opisyal sa Pentagon. Mas taas kini og $4 billion kumpara sa miaging pagbanabana nga anaa sa $25 billion sa miaging bulan. Apil sa bagong ihap ang dugang nga gasto sa pag-ayo ug pag-ilis sa kagamitan, ingon man sa mga operasyon sa militar. Taliwala niini wala gilayon giklaro sa Pentagon kung paunsa nagkuha ang kinatibuk-ang $29 billion nga figure. Sa miaging report niya itong Marso, gibanabana ni kabat na sa dili maubos sa $11.3 billion ang gasto sa unang unom kaadlaw sa gubat nga gipangluhan ni US President Donald Trump.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, naluwas ang 11 ka mga tao humanhag sa ang ilang gisakyang gamay nga abyon sa kadagatan sa Florida. Sigon sa US Coast Guard Southeast, dali nilang gipalupad ang Coast Guard C-27 aircraft. Aron sa pagpangita sa abyon nga gibanabana nga nasa gilayong 80 miles sa kadagatan sa Melbourne, Florida. Sa report sa Federal Aviation Administration kon FAA, nahagsa ang usa ka beechcraft BE-30 sa dagat sa gilayong 50 miles sa sidlakan sa Vero Beach Regional Airport sa Florida. Nadeklarar kon nakadeklarar pa ang piloto og emergency adiser nawala ang komunikasyon sa maong abyon base na sa pamahayag sa Bahamas Aircraft Accident Investigation Authority. Nasa irang mibiya ang abyon gikan sa Marsh Harbor Airport o padulong unta ngadto sa Grand Bahama International Airport.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, giila karon sa Department of Trade and Industry kon DTI ang ube isipo sa mga bagong export star o sikat ka produkto sa nasod human kini nagkatala og paspas ka pagsaka sa merkado sa gawas sa nasod. Mato ni Trade Secretary Cristina Roque, dako ang potensyal sa maong halamang ugat dungan sa pagtaas sa global demand alang sa mga produkto nga ube base sama sa powder, pure o ga ube halaya. Sa pinakabagong datos, nikita ang Pilipinas og gapin $3 million gikan sa pag-export niini ngadto sa mga nasod sama sa Amerika, Japan ug Middle East. Aron magpadayon ang maong kalabusan, gipasalig sa ahensya ang padayong pagtabang sa mga lokal nga mag-uuma og MSMEs aron mapalambo pa ang kalidad sa ilang produkto. Kining maong lakang gilauman nga mas moabli pa og dakong oportunidad sa ekonomiya ug magdala sa garbo sa pagkaong Pinoy sa tibuok kalibutan. Tagyabagan usab sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan nga nanay mutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, i-message lang ilang FB account, AB Gadgets Pagadian or bisita lang ang ilang buhatan. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagit na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Nakuha na usab sa Filipino Spaniard swimmer nga si Luis Jurado ang atensyon sa kadaghanan human niya gitapos ang iyang debut sa PRISA, bit-bit ang pito ka medalyang bulawan or gold medal aron pangunahan ang medal haul sa Central Visayas sa Panaad Park and Sports Complex. Ang 15-anyos nga si Jurado daling nilabaw sa iyang mga katbang sa katapusang event uban ang kumpiyansa din natala siya kon nitala siya og oras nga 4 ka minuto og 26 segundos aron pangunahan ang Boys 400m Freestyle. Sa kinatibukan nakakolekta si Jurado og 7 ka gold medal karong tinuig nga panagtagbo hinungdan nga siya ang nahimong atleta nga adunay pinakadaghang medalya. Ang pambato sa University of Bohol nagtinguha karon sa iyang unang bulawan sa palaro sama sa usa sa iyang mga idolo nga si TJ Amaro, usa ka lumad nga taga Naga City nga maoy nangulo sa swimming program sa Ateneo sa UAAP.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, sigon sa mga pagtuon ang pagmaintenar sa maayong oral health dakong tabang aron mapabilin ang himsog og nindot nga smile. Dili lang kini para sa panagway apan importante usab aron maligayan ang kasakit kaso og problema sa baog ngipon nga makaapekto sa adlaw-adlaw nga gibuhaton sama sa pagkaon, pagsulti ug pakiguban sa uban. Matod sa mga eksperto, ang dili maayong oral hygiene mahimong mosangpot sa lain-laing sakit sa ngipon na ug lagos ug mahimo baga gani kining makaapekto sa kinatibuk ang panlawasa. Busa gidasig ang publiko nga kanunay mag-toothbrush, mag-dental floss ug magpakonsulta sa dentista aron mapadayon ang himsog nga baba ug mas hayag pa nga smile. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-specialista mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolado, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita.
1: Nasayod ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 28. Sulay na ba kagilak or gilakan na ba ni Musa? Nasayod ka bang duna di ay upat ka klase sa luha? Ah, Kuya Juan is Clinton eh. Ngayon mong masayran o kun kanusaan ni mo kini masinatian. Sa pagduki-duki sa mga expert nga napatik sa emotional expression and health, ang luha na bahin sa upat ka klase nga gilangkuban ning musunod. Emotional tears. Mahitabo lamang kinikon naghingapin ang imong emosyon sa kasuko, kalagot, pagdumot, kasakit, kapakyasan o grabing excitement o kalipay. Samtang ang reflex tears, ang luha nga mudagay dahil sa imong lamurok nga aping, ngadto sa imong panagway aron anuron ang mga puling nga nakasulod sa kalimutaw o nahalangan sa bumbay ang mata. Uy, reflex tears, ay tawag ana. Ang ikatulo, basal tears or basal tears. Luha kini nga magpadanlog sa imong mga mata aron kanunay limpyo og layo sa iritasyon. Samtang ang crocodile tears mo ning ikaupat, ang pinakasikat sa tanan. Dili pa kini official apan sagad kining masinatian sa taong tigpaka aron ingnon lang o katong mga maayong mupatulo sa luha bisan walay hinungdan. Kini nga klase usab sa luha mo'y naghulagway sa skill sa paghilak sama sa mga bida sa pelikula. Samtang sa laing bahin, nasayod ka ba nga dunay pattern ang luha sa kalipay o kining gitawag nga tears of joy? Dunay sulti-sulti lamang sa uban nga ang luha nga bunga sa grabing kalipay mugawas o mutulo sa tuo nga mata o kon luha sa kasakit o kapakyasan kay gipalaom roman. Sama ni mo nga naminaw ron, mutulo sa walang parte sa mata. Busa, kini, karon, gitunan pa o tinuod ba? Pero nagdali ka, ikaw nalay pahid. O, ikaw nalay paniid din ha. Pananglit o giluiban ka o niya, nakahila ka. Tanawa sa samin asang mataha, unang nitulo ang luha. Aron mapamatud-an kung ang unang pagtulo sa luha sa taong nasakitan na sa walang bahin bagyod sa mata. Ang mga balita tungkol kinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahaminday ang Tagias Petron Gisul. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Oga, miyabag usab ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.